katatama ani afugo kumo fana choko kumyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mwa.